slušam, to ja sam čovek. 087-86-9-7-8 zel. Lebet, ne sam topa, natopal sam cel. Hrebet, abe, tva si sam bekat. Leva, evro, se te daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.

jasno što to, a sam čuvek 087869 sedo sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, a bet vas li sam be krat. Leva, evro, vse te, daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba, pustite na всички като пломба, пломба.